Sobotă, 17 iulie, Ucmeriu Târg, Copăr. Dubioza Kolektiv, to je Capri Summer Arena 2620. Karte su na voljo na Eventimu.